0: chokwadi watereri nguwa dziri kuita dzogumine zvidimbo gumi nechimwe dzezuva chine 11 minutu chiregatinge chikupire chirongwa chezveutano chiri kuyamepo.
1: Chengetedza utano.

0: Thank you.
1: Zvikazi kusvipa kuramba uchisvipa, kukusvipa kunodzinga hwema here? Kwete. Hanzi suduruka pacho pa uri kuona kuti pane hwema. Izvi zvichida kuedza kutaura taiwa, muri kuziva kuti kana makubatwa nechirwere chemalaria chinonyanya kukonzerwa nekuti paumbapo pane mauswa, hamusi kurimira paumbapo, zvimvura zvakandoitawo uko nekoko, kuda kudai so, zvese zvindori nyangarara paumbapo. Inokwenda kuchipatara mchenda upiwa mapiridzi, hakusi kupedza dambudziko. Rimiraiwo paumbapo, motsvaira tsvaira, mobvisa zvimvura zvakashata. Ino kana wakambo kubva kuna Oliver Mtukudzi. Iko zvino regai tipinde muhurukuro nawa Daniel Tapakwa. Mangwanani.
2: Mangwanani akanaka, mshamarara.
1: Toda kutanga nekupa kuti munochiziva here chirwere chinozwi chomuzhararira kana kuti malaria?
2: Chirwere chemuzhararira kana malaria ndinochiziva ende ndakachirwara. Tisikadi hedu kutaura zvakawanda, ndinofunga kuti paupenyu hwangu ndakachirwara kawiri.
1: Kairi.
2: Kairi.
1: Asi chirwere ichi makachibata sei? Chakaita chii chakaitika kuti munge muchizobatwa nechirwere chemalaria?
2: Asi inini ndisingadi hangu kutsaura zvakawanda nekuda kwechirwere ichi. Nekuti ndakazondokurawo ndichitochizwawo chichitaurwa kuti ndakachibata ndisingazivi kuti chinobatwa sei, asi ndakazondonzwa kuti une malaria. Pakupedza kuita maanalisi manati namalaria. Asi nekufamba kwenguva takandozwa nevanoonera nezveutano achitaura kuti chirwere chemalaria chinobatwa nenyaya yenhunga. Ya nhunga dziya idzidzi kana tikarara tisina kudzivirira, kana tichigara panenge pane madziva emvura, ndokazhinji madzinonyanya kubarwa nhunga. Asi isu tikagara tiri mudhuze nemadziva aya, kana tichirara tisingaisi madande mutande mazuvano, nekuti zviro zvokudzivirira zvakanda. Amweni anoisa anzi badragao, amweni anoshandisa mabaigon. Asi nhunga dziya idzi dzikatiruma isu tinenge takarara, tinogona kubata malari. Asi chirwere ichi kazhinji nekuziva kwandinoita tinonyanya kubatwa nenhunga.
1: Hino semataura maita ichokwadi kuti nhunga ndo dzinokonzera malaria. Dzinova idzo dzikaruma munhu ane chirwere chemalaria, dzinozokwanisa kuuya korumawo umwe dzichikwanisa kutapurira chirwere ichi. Hino matitsanangurira panapa kuti mukagara mudhuze nemune mvura dzakasviba dzinenge dzakaungana paumba, ndinoimba kuti pamwewo nekuwa nemarara padhuze nepaumba.
2: Zvinogona kuitikawo, nekuti pane vamweni ana utsanana wakanyasa kukwana, vamwe haazviziwi. Nekuti matinorarama mumaraini matinorarama, kune vamwe haaziwi, haane ruzivo rwekuti malaria anodzivirirwa sei. So akangoona kuti ari kunzwa kurwadza, wozoenda kuhospital, woenda kotestwa oona kuti ane malaria. Asi anenge atokanganwa kuti pane zvaakanganisa kuumba kwake. Pamaraini panenge achigara panenge pane sango, harimi sango rinotouya tedhuzidhuze nemumavharanda. Utsanana unenge wakangoti shotei, zvinenge zvizhinji zvakasiyana-siyana. Asi anenge achitozviona kuti ndeizvi, asi pamwe kushaya kuziva kuti ndo munorarama kozo nhunga dzacho dzinokonzera malaria.
1: Hino zvoitwa sei kuti tinge tichidzivirira chirwere chemalaria?
2: Chirwere chemalaria kune vano ruzivo bichana nenyaya yechirwere ichi, vanofanira kubvunza vamwe kuti imwe kana wasvika paumba pemavhizinyu, izvi zvamuri kuita izvizvi zvinokonzera kuti nhunga dzibarwe dzirarame paumba penyu. Asi munofanira kuzivirira izvi, vakona kugadzirira makoezo magandwa emvura, munofanira kuwaeliminari. Paumba panofanira kurimirwa, ende madande mutande anofanira kuti kana akurara anofanira kuti akoizo afuke. Ende kune vamwe wekuti makoizo madande mutande avatande, nekuti anofunga kuti anzi anopisa. Asi azvifaniri kudaro, asi tikashaya kuita izvozvi, malaria tinonge tichirarama nawo.
1: Ino kune wamu wakuti wanogona nekuti wenzimbo ezvimabasa ezveutano wanotambirisa madande mutande mahara kuti vanhu vange vachishandisa vamwe vanopesera vakunoshandisa kuenda kukukuzvisa wowe ngeapiwo maonero enyu panyaya yakadai
2: ya apapa ndoko manje ndokokanganisa manje nekuti hurumende inenge ichitambudzika nekuti madande mutande ayakuti auye munyika yedu munhu anogashara mari yakawanda kazhinji nekuti vanhu vanoonera neutano vanoendeka koreke zita ramadande mutande kuti isusu tidini tidzivirire tinopaswa mahara kuti tishandise hatitengi madande mutande asi isusu manje tikazoshandisa zvaakuenda kuita zvimwe zvisine basa kukuzva hoye kana kuti kukobiriri magadheni apo manje tatinenge taukanganisa nekuti vanyahurumende vacho manje akazozoona manje zvaanozoperawo simba ndizvo nekuti tinenge tichikanganisa zvinenge zvichidiwa zvacho kuti tiite tidzivirire malaria.
1: Aiwa, tiri kuenderera pamberi vateereri nechirongwa chedu chatinoti icho chirongwa chezveutano. Tiri kukurukura pamusoro pezvinokonzerwa zvinokonzera chirwere chemalaria uye kuti zvingadzivirirwa sei. Hino tomboti munhu kana abatwa nechirwere chemalaria, ngeipi kurudziro yamunokwanisa kupa munhu uyu? Womhanya kun'anga here kana kuti kumaprofita kana kuti kuchipatara?
2: Ya, nekuti munhu kana asati aita zvakanda akangobatwa nechirwere nhando unofanira kuti aende kuhospital nekuti chirwere chemuzhararira kana chakubata unotonyanya kuchizwa kuti muzhararira wacho uri sei wotobva wazoona kuti chirwere ndanacho unofanira kuti uende kuhospital uende kotestwa weizwa manazi waona kuti unacho chirwere chacho wotopiwa mishonga yacho ukabva ipapo uenda komwa mishonga yacho zvikashaya basa kumazuva manomwe unofanira kuenda futi kutaura kuti handisi kunzwa zvakanaka kuti iona aone kuti wangaita sei ya pamwe vangakakupasa pamwe neparacetamol asi ukangagozoenda futi wotaurira kuti hazvisi kupinda iwana zvogona kuchinja pamwe kana kupasa mafarisidhari anotaurwa aya mazuvano kune mishonga yakasiyana siyana inogona kurapa malaria agora kuzvokuti malaria asvika nekuti kun'anga vatinoenda kuya uku kumaprofita tinongona materwa hoo ndizvo kun'anga hoo ndizvo tinogona kuenda asi tikatanga kuenda ikoko aiti analisi yeropa
1: asi
2: kuti vachiona kuti malaria nekuti malaria kuti azive kuti iwe une malaria anofanira kuita analisi muropa racho manje rinozo ringotaura kuti abatana unawo malaria.
1: Saka mozviziva sei kuti zvichidawo pamwe pane zvaunokutangawo kuzwa kuti mazwiro andiri kuita zvichida anokwanisa kunge ari malaria. Imimi semunhu akambobatwawo nayo malaria makazwa zvipi kuti munge muchiti ndifunga zvandabatwa nazvo malaria?
2: Inini pandakatanga kubatwa malaria nemalaria asi makore akati kuti ndakanzwa kuneta neta ende chando chacho manje changa chipindira chando zvekutoti unotokwanisa kukumbira kufuka magombeza akanga kuti wandei asi unenge chando chacho chinenge chichipindirira chisikaiti asi wanga kudaro unofanira kuziva kuti zvingagonawo upindira zvimwe zvirwere asi chekutanga ini zvandakanyanya kuzwa ndiizvozvi pandakaenda manje angu yacho kwanga kusina mafarasidhari anga asati atanga kwanga kune amwe makoizo mapirisa inzi mamodekina akangosiyana siyana.
1: Ichokwadi wateereri, pari zvino regai ndimbokupai kambo kekuti timbomwira zvimvura zvishoma. Mushure mekambo aka tichazouya tichikupai mashoko ekupedzisira.